kapulad sa unyo tuig Dios mil 20 size. Kamusta mga? At mga katawhan nga naminaw karon pinagi sa atong 99.9 Magnum Radio. Kaninyo katawhan tres Arquayan sa Kagandero, lalabigan sa Misamis Oriental nga nagmonitor sa 99.9 Magnum Radio. O ingon mga sabi sa atong mga hookup radio.

alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall, alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa usab sa mga hinungdan sa pagkaylap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, ug dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginadili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, daplin, dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basura, sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo og compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Paghimo og curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot ug i-manage ang mga basura nga dili mukatag sa dalan. Iputos og maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usab og garbage container sa mga saklan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang nga pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipment nga di na magamit sama sa daan nga stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani makuyan sa lamok. Mamahimo kitang responsable sa mga basura aron malikay kita sa mga unsamang trahedya nga posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si ultra kaso, TB, pneumonia, o kapan pang mga palatian. Inom na o Mighty C.
4: Gapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag o nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo'y hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na! Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mupaligon sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo. Birch Tree.

0: Bulahang adlong Sabado sa ika 16 nga semana sa atong liturhiya. Ang makanunayon nga pagpamalandong sa pulong sa Ginoo maghatag nato og giya ug inspirasyon. Kini si Sister Amelyn Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Buksan nato ang atong huna-huna og kasing-kasing sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
1: Si Jesus miingon, "Way makaalagad og duha ka galon. Kay dumtan niya ang usa ug ang usa iyang higugmaon. O dili ba unungan niya ang usa ug tamayon ang usa. Dili ka mo makaalagad og dungan sa Dios ug sa salapi. Busa sultihan ko kamo. Ayaw kamo og kabalaka sa inyong kinabuhi. Unsay inyong kanon o imnon o mahitungod sa unsay inyong ibisti sa inyong lawas. Dili ba labaw ka bililhon ang kinabuhi kaysa kalanon ug ang lawas labaw kaysa bisti? Tan-awa ang mga langgam sa kahanginan. Wala sila magpugas ni mag-ani ni maghipos diha sa mga kamalig. Apan ang inyong langitnong amahan nagpakaon kanila. Dili ba labaw man kamo ka bililhon kay kanila? Ug kinsa kaninyo ang pinaagi kabalaka makadugang pagpataas sa inyong kinabuhi? Ug nganong mabalaka man kamo mahitungod sa inyong bisti, tan-awa giunsa pagtubo sa mga bulak sa kaumahan. Wala sila maghago ni maghabol. Apan sultihan ko kamo nga bisan gani si Solomon sa iyang pagkabahandi-adon, wa makasapot og ingon katahum bisan sa usa niini. Apan kun ang Dios nagbisti sa mga bulak sa kaumahan nga karon mibuswak og ugma sila malawos, kamo pagkaha ang dili niya bistihan. Pagkadyutay sa inyong pagtuo. Busa ayaw kamo kabalakas pag-ingon. Unsay among kanon, o unsay among imnon, o unsay among ibisti. Kaya ang mga dili Hudiyo sa kanunay nangita niining mga butanga, o kang inyong langitnong amahan na sayon nga nagkinahanglan kamo niining tanan. Apan unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Diyos o ang iyang katarong, o kining tanan, idugang kaninyo. Busa ayaw kabalaka may tungod sa ugma, kaya ugma, dunay iyang kaugalingong suliran. Igo na sa sakaadlaw ang iyang kaugalingon nga kahasol.
0: Mga igsuon, kinsa kanato dinhi ang wala pasukad na kasinato yung kabalaka. Daghan kanato ang nagdako sa pamilya sa mga warriors o stewards. Mga tao nga dali ra kaayo mahadlok sa ugma, mga negative Nelly, nga maghuna-huna kanunay sa labing batanong sitwasyon o worst case scenario. Usahay mamalibad kita pinaagi sa pag-ingon, giandam lang nako akong kaugalingon ug malipay ra ko kung mapamatud-an nga sayop ang akong kahadlok. Apan sa tinuod lang, ang grabe nga kabalaka nagdala kanato ngadto sa usa ka prisuhan sa kakuwang sa kalinaw. Gusto nato nga makuptan ang kontrol sa atong kinabuhi. Apan ang tinuod, wala ka nato ang kontrol. Ang kabalaka dili gayud makapausab sa dagan sa panahon. Sa atong ebanghelyo karong adlawa, gipangutana kita ni Jesus sa mga lawom nga mga pangutana. Dili ba ang kinabuhi labaw pa man sa pagkaon? Ug ang lawas labaw sa bisti? Ug labaw sa tanan, kinsa ba kaninyo ang makadugang sa gitas-on sa iyang kinabuhi pinaagi sa pagkabalaka? Wala gipakaminos ni Jesus ang atong mga kalisod. Nasayod siya nga bugat ang atong mga krus, nga lisod ang mga desisyon sa kinabuhi, ug tinuod ang mga problema sa matag-adlaw. Apan unsa man ang mawala kanato kung tugutan nato ang atong kaugalingon nga dili madala sa tumang kabalaka. Mawala kanato ang katahum sa karon, ang here and now. Mawala kanato ang higayon nga masinati ang grasya sa Dios nga anaana sa atong atubangan tungod kay ang atong huna-huna tuan naman nagpuyo sa unahan. Sa usa ka daotang ugma nga lagmit dili gani mahitabo sa mga bag-ong henerasyon ang ilang challenge nga dili kita mag-overthink. Mga igsuon gipahinumduman kita sa ebanghelyo. Nasayod ang amahan nga nanginahanglan kita ni ining tanan. Ang hagit kanato mao ang pagsugod diha sa Dios ug pinaagi sa atong kinasing-kasing o bugos nga pagsalig sa Ginoo diha sa atong pag-ampo, atong ibutang sa iyang diilan ang atong mga kabalaka, ang atong pagtuo may magduso kanato diha sa pagsalig nga ang tanan nga atong gikinahanglan nahibaluan na sa atong Ginoo ug siya adunay giandam nga igong grasya alang kanato. Si Jesus miingon, ayaw ninyog kabalaki ang ugma, kaya ang ugma adunay iyang kaugalingong kabalaka. Magampo kita. O Ginoo, tabangi ako sa paghimo sa kung unsay akong mahatag aron mapanindot ang kalibutan. Hatagi ako og igong kusog og kalig-on sa huna-huna aron akong matuman ang imong pagbuot. Sa mga higayon nga mudagan ang akong huna-huna sa mga kahadlok, tabangi ako sa pagginhawa og lawom og sa pagsalig kanimo. Nagampo ako alang sa mga tawo nga nagatubang sa bugat nga bagsulay ug mga sitwasyon nga dili nila kontrolado. Ginoo, ihatag kanako ang igong grasya nga mamahimong anaagayod sa kasamtangan, to be present in the here and now, ug mosalig sa imo mapuanguron nga gugma ug providensya. Amen. Mga igsoon, hangtod na lang una kita dinhi, mubalik kami ugma sa samang takna ug sa samang istasyon. Kung nanginahanglan kamo og panabang sa Dios, ug buot ninyo nga iuban namo kamo sa among mga pag-ampo, ayaw kamo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bagong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators ug niining istasyon. Kini si Sister Amelin Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot kaninyong tanan ug usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi.

0: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko natan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
1: Nay, kalangan suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Salaybod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall, alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.